nyana wakamfumo konene anetule kide mini. Fani nyana wakamfumo konene anetule kide mini. Fani nyana wakamfumo konene anetule kide mini. Fani nyana wakamfumo konene anetule kide.